Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарат. НС радиосы.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.KZ сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Разные мысли. Нужно всегда улыбаться. Кому-то искренне, кому-то назло.
1: Жарнама.
2: Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиялардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: Әуеннен жалғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Метрода жолаушы эскалаторда ұйықтап қалмас үшін эскалатордың шынтақ сүйеніші басқа жылдамдықпен қозғалады.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: NS радиосында жарнама. 356-60-00.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Sunday what?
1: Музыка по налогам и...

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Алматының Алмалы ауданындағы Ламия тұрғын үй кешенінде болған өрттен бір қыз қаза тауып, 4 адам ауруханаға жеткізілді. Өрт 13 қабатты үйдің кабельдік шахтасынан басталып, 2 подъездегі 7-ші қабаттан 13-ші қабатқа дейін тараған. Құтқарушылар 148 адамды, оның ішінде 9 баланы эвакуациялады. Қызды ес-түссіз күйде тапқанымен дәрігерлер оны құтқара алмады. Алдын ала мәлімет бойынша ол түтінге уланып қаза болған. Өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылған анықталған. Қазір өрттің себептері зерттеліп жатыр. Медеу мұз айдыны маңындағы ақылы автотұрақтың тарифі өзгерді. 1 қыркүйектен бастап алғашқы 15 минут көлік қою тегін болады. Ал тәуліктік тұрақ ақысы 4,5 мың теңгеден аспайды. Бұған дейін автотұрақта сағатына 500 теңге бірыңғай тариф белгіленіп, 24 сағатқа көлік қойғандар 12 мың теңгеге дейін төлеген. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің араласуынан кейін автотұрақ операторы тарифті қайта қарады. Агенттік бұл өзгеріс тұрғындар мен қала қонақтарына қолайлы жағдай жасауға бағытталғанын хабарлады. Қазақстанда оқу жылы қарсаңында назар аударыңыз балалар акциясы басталды. Полиция мектептер маңындағы бақылауды күшейтіп, жол көлік оқиғаларымен балалар жарақатының алдын алуға басымдық беріп отыр. Мамандар жаяу жүргіншілер өткелдерін, жол белгілері мен таңбаларын, сондай-ақ мектеп автобустарының қауіпсіздігін тексеруде. Тексеру нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою үшін 548 нұсқама берілді. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерді мектеп маңында жылдамдық сақтап, жолда балалардың күтпеген жерден шығуы мүмкін екенін ескеруге шақырды. Ата-аналарға балаларға көшеде, мектепте, қоғамдық көлікте және интернетте қауіпсіздік ережелерін түсіндіру ұсынылды. 28 тамыздан бастап Қазақстанда иттер мен мысықтарды есепке алу кезінде микрочип арқылы міндетті сәйкестендіру енгізіледі. Жаңа ережелерге сәйкес чиптің бірегей нөмірі бірыңғай дерек қорға енгізіледі. Ал басқа үй жануарларын есепке алу құралын иелері өздері таңдай алады. Ережені бұзған жеке тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Үй жануарының цифрлық паспортын Егов Мобайл қосымшасындағы цифрлық құжаттар бөлімінен нашуға болады. Камчаткада Ключевской жанартауы 6 шақырым биіктікке күл бағанын шығарды. Жанартау атқылауының әсерінен күл бұлты шығысқа қарай 130 шақырымға тараған. Осыған байланысты ұшақтар үшін қауіптің қызғылт сары деңгейі жарияланды. Мамандардың айтуынша, жанартау белсенділігі төмен биіктікте ұшатын әуе кемелеріне қауіп төндіруі мүмкін. Ключевской Еуразиядағы ең биік әрекеттегі жанартау. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 457 теңге 99 тиын, евро 534 теңге 15 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 47 тиын. Бүгін елордада жауын-шашынсыз, күндіз 23, түнде 14 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Антарктидада жалғыз 12 өзені бар. Ол жылына 60 күн ғана ағады.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: мысли. Неприятности, как салфетки. Тянешься за одной, а вытаскиваешь 10.
1: Жернова. Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. ТМД байқаушылар миссиясының басшысы Игорь Петришенко Қазақстандағы құрылтай сайлауы жоғары ұйымдастырушылық деңгейде өткенін мәлімдеді. Миссия өкілдері елдің 14 өңіріндегі 900-ден астам сайлау учаскесінде және шетелдегі учаскелерде бақылау жүргізген. Оның айтуынша, дауыс беру тыныш әрі ұйымдасқан жағдайда өтіп, сайлау нәтижесіне әсер етуі мүмкін заң бұзушылықтар анықталмаған. Миссия сайлау Қазақстан заңнамасына сәйкес әділ, бәсекелі және ашық өтті деген қорытындыға келді. Қазақстанда мектеп формасы талаптарын бұзған ата-аналарға 21 000 теңгеден астам айыппұл салынуы мүмкін. Алғаш рет талап бұзылса, ескерту жасалады. Бір жыл ішінде қайталанса, 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 2026 жылы 21 625 теңге айыппұл қарастырылған. Дегенмен, мектеп формасы талапқа сай болмаған үшін оқушыны сабаққа кіргізбей қоюға болмайды. Сондай-ақ, мектеп ата-анаға форманы белгілі бір дүкеннен немесе нақты өндірушіден сатып алуды міндеттей алмайды. Бүгіннен бастап, электросамокатпен тротуарда жүруге болмайды. Жаңа талап бойынша самокатшылар велосипед жолы немесе веложолақпен жүруі тиіс. Олар болмаған жағдайда ғана заңда көрсетілген талаптарды сақтай отырып, жолдың оң жақ шетімен немесе жол жиегімен қозғала алады. Ал жүріс бөлігіне шығатын самокат жүргізушісі 18 жастан асқан, жүргізуші куәлігі бар және шлем киген болуы керек. Қараңғы уақытта жарық шағылыстыратын элементтер де міндетті. Полиция самокатпен жолаушы тасымалдау, жылдамдықты асыру және жол ережесін бұзуға болмайтынын ескертеді. Сонымен қатар, кәмелетке толмағандарға самокат жалға беруге шектеу қойылды. Бүгін және ертең алматылықтар көздерін тегін тексерте алады. Тегін офтальмологиялық тексеру Шевченко көшесі 59 мекен жайындағы президент іс басқармасының медициналық орталығы ұлттық госпиталінде сағат 10-нан 16.00-ге дейін өтеді. Ол жерде Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институтының мобильді диагностикалық автобусы жұмыс істейді. Алдын ала жазылудың қажеті жоқ, тек кезекке тұру керек. Тексеру заманауи медициналық құрылғылар арқылы жүргізіледі. Финляндияның Оулу университетінің ғалымдары кофе тұтыну мен адам денесінің құрамындағы байланысты зерттеді. Зерттеуге 2000-ға жуық адам қатысқан. Нәтижесінде күніне 5 немесе одан көп шынаяқ кофе ішетін адамдардың бұлшық ет тіні көбірек, ал май тіні аздау екені анықталған. Ғалымдар мұны кофенің зат алмасу үдерістеріне ықпалымен байланыстырады. Алайда зерттеу кофе ішу бұлшық етті көбейтіп салмақты азайтатынын дәлелдемейді. Дене құрамына тамақта дене белсенділігі, жас және басқа да факторлар әсер етеді. Мамандар зерттеуді жалғастырып, кофенің зат алмасу мен қант диабеті қаупіне ықпалын анықтауды жоспарлап отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 457 теңге 99 тиын, евро 534 теңге 15 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 47 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 23, түнде 14 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

бірінші сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндіз бетте 25 тамыз 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толы болсын дейміз. Және бізде Дәл қазір лайв-чат бағдарламасы басталды. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Лайв-чат тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмай тілегіңізді арнай отырыңыз. Ал біз сіздің хатыңызды тағатсыздана күтеміз.

0: Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: WhatsApp қашасыз. 8-775-16-011.
1: Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы, хаттар келіп түсуде, біз оқуды бастайық. Ассаламу алейкум, радио NS, бүгін 25-ші тамыз. Қазақтың ару қызы Түлен Ақбота Асылхан қызының туған күні шын жүректен құттықтаймыз. Сен әкенің көз қуанышы, анаңның жан жұбанышы, бауырымның мәңгілік жанашыры, отбасыңның жүрегінің не жылу сыйлаған жансың. Болашақ дәрігер ретінде таңдаған мамандығыңның биігінен көрініп, адам жанына шипа, жүрегіне жылу сыйлайтын білік де мейірімді дәрігер бол. Ақалатың абыройыңды асқақтатып, әрбір еңбегің ел алғысына бөленсін. Армандарың бірінен соң бірі орындалып, алдыңнан тек ақ жол ашылсын. Әкенаңның үмітін ақтап, олардың маңдайына біткен бақ пен қуанышы бол. Бауырының ортасында әрдайым сыйлы, қадірің биік болғай. Денің сау, ғұмырың ұзақ, жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен қуаныш кетпесін. Өмір жолың бақытқа, берекеге, әдемі сәттерге толы болсын. Аса құрметпен көкесі Шүкірхан ағалары Бекнұр, Бекарыс құттықтайды. Алматы қаласынан деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Түлен Ақбота Асылхан қызын бүгінгі жекеменшік мерекесімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Келесі хат, қайырлы күн, менің хатымды оқып берсеңіздер. Бүгін интернет магазинге мен заказ берсеңіз, өзіңіз кеше бәрін істеп ақша салып қойдым, маған звондаңызшы, сағындым. Хат жазушы Ж есімді біздің тыңдарманымыз, атын толық атамауымызды өтінген екен. Жалғастырамыз келесі хат. Ассаламу алейкум, барша қазақстандықтар, қайырлы күн, NS радиосы ұжымы. Бүгін Шоқпар Тоғай ауылында тұратын сыныптас құрбымыз Әбілқайырова Жұмагүлді мерейлі 50 жасымен құттықтаймыз. Жан жары Меңдіғали екеуі Алланың берген жасын жасап, көрген балдарының рахатын көрсін. Өзі Шоқпар Тоғайда мұғалім, еңбегінің жемісін көре бер. Құттықтаушылар Құлсарыдан сыныптас достары Жомар және Шоқпар Тоғайдан нөмірі 3-ші орта мектепте бітірген барша 76-шы жылғы достарың. NS радиосы жұмыс сіздерге көп-көп рахмет, шығармашылық табыс тілеймін, күндеріңіз сәтті өтсін. Құлсарыдан Жомар деп жазған не екен? Иә, біздің тұрақты тыңдарманыңыз Жомар мырза, Шоқпар Тоғай ауылында тұратын сыныптас құрбысы Жұмагүл ханымды құттықтады. Бізде шын жүректен Жұмагүл ханымды бүгінгі жекеменшік мерекесімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіз бе, NS радиосы, мамам Гүлмираның келе жатқан туған күні шын жүректен құттықтаймын. Анама ұзақ өмір, мықты денсаулық, немере шөберелер тілеймін деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде жүрек жарды лебізіңізді жазамын десеңіз 8-775-106-00 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы.
0: Разные мысли. Гражданский брак – это когда женщина считает, что она замужем, а мужчина, что он свободен.
2: Жернова. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи магазин.
0: НС радиосында Жарнама. 356.

LiveChat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: айтшы. 8705-16-011 WhatsApp-қа жаз.
1: Бұл NS Radio Live-чат бағдарламасы жүрек жарда дей біздер келіп түсуде. Сізде сол қатардан табыламын десеңіз 8-775-106-001 WhatsApp нөміріне жүрек жарда дей біздіңізді жазып жіберсеңіз болады. Қайырлы күн барша қазақстандықтар, қайырлы күн NS Radio-сы ұжымы. Бүгін Құлсары қаласында тұратын досым Асхатты мерейлі 50 жасымен құттықтаймыз. Жан-жары Айгүл екеуі көрінген балаларының, немерелерінің, жиендерінің рахатына тоймай Алланың берген жасын жасай берсін. Құттықтаушы Құлсары дағы досың Жомарт және Шоқпар Тоғайдан бірге мектеп бітірген 76-шы жылға достарың NS радиосы ұжымы сіздерге көп-көп рахмет, шығармашылық табыс тілеймін, күндеріңізге сәттілік. Құлсарыдан Жомарт деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Жомарт мырза деттегідей белсенді, өзінің достарын туған күнімен құттықтап жатыр. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көремін. Сен менің жанарымның ішіндесің, білесің жанардың ғой кішірмесін деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай, сені жан тәнімен жақсы көрем, ғашықпын, саған деген құрметім ерекше, бүгінгі күніңе сәттілік тілеймін, алдағы уақытта өзіңді Мальдив аралдарына апарамын деген сенімдемін. Сәлем жолдаушы, құттықтаушы, сенің азаматың Айбек Ұзақбайұлы деп жазыпты. Арманыңызға жетіңіз, Мадинаңызды бұйыртса Мальдив аралдарына апарыңыз. Ал біз жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып бауырымыз Жандосқа сәлем жолдаймыз. Жан дос, жол болсын, бар әдеттеген жеріңе аман есен жет. Шымкентке біздің атымыздан жалында сәлем деп жазған екен. Барлық достар құттықтап жатыр. Сізде хатыңыз жасамын десеңіз 8775-106-001 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS радиосы лайв чат бағы.

0: жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат.
1: Бұл лайфчат бағдарламасы жүрек жарды лебізін жазып жатқан біздің тыңдарманым бар. Сондықтан да біз оқуды жалғастырайық. Сәлеметсіз бе, радио Энес. Жантөре, сәлем жолдаймын. Біз сені жақсы көреміз, қатты сағындық. Күтеміз, бәрі жақсы болады. Көріскенше әпкең Жанеля деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіз бе, Энес радиосы. Күндеріңізге сәттілік. Атырау облысы Жылой ауданы Шоқпартоғай ауылында тұратын бажамыз, жездеміз Дегенов Көбегенді бүгінгі 60 жас мерейлі жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңіз сау, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Қайын апам екеуіңіз көрінген балаларыңыздың, жендеріңіздің қызығын көріңіздер. Шаңырақтарыңызда тек той болсын. Қос ұлыңыз үйленіп, немере шөбере сүйіңіз. Ақсақалды ата мен ақжаулықты әже болыңыздар. Сіздерге бар жақсыны, бар байлықты тілейміз. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Тілек білдіруші бажаңыз, балдызыңыз Алмас Нағима отбасының атынан деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумалейкум, НС радиосының тыңдарманы. Бүгін бауырымыз азаматтығы братанға жүк болатын Ғазиздің туған күні. Аузын ашса жүрегі көрінетін ет жақында. Жеке меншік мерекесімен құттықтап, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Діттеген мақсатына емін-еркін жетсін, өмірі өнегелі болғай. Құттықтаушылар Талғат мырза және барлық туған туыстары мен достары деп жазған екен. Біз де шын жүректен НС радиосының атынан Ғазиз мырзаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Әрқашанда ет жақындарының арасында күліп ойнап жүре берсін деген лебізімізді арнаймыз. Келесі хат. Қайырлы күн баршаңызға. Сейсенбі сәттілігімен есте қалсын. Тікелей эфирді пайдаланып Андас мырзаны өткен туған күнімен

құттықтаймыз. Атағынан ат үргейтін бауырымыздың өмір жасы ұзақ болсын. Сонымен қатар қажымас қайрат, талмас қанат, аққудың ақтығын, махаббаттың бәктігін, 18 мың ғаламның таусылмайтын шаттығын тілейміз. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады деп Әбу Насыр әл-Фараби жырлапты. Басындағы бағын бағалай білетін, ет жақыны мен ағайын туысын қадірлей білетін андас бауырымыз жасасын, тағы да өткен туған күнімен құттықтаймыз. Құттықтаушылар Талғат бастаған барлық жақындары, тумаластары және достары деп жазған екен. Бізде НС радиосының атынан андас мырзаны өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Және әсем әуезді ән қосып беруімізді өтінген екен, міндетті түрде ән қосып беруге тырысамыз. Сіз хатыңызды жолдаңыз 8775 106 0011. Бұл НС радиосы Лайфчат бағдарламасы.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-011. Сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтар өмірінің 66%-ын ұйықтаумен өткізеді.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен, десек келіп жатқан хаттар бар, мен оқуды жалғастырайын. Бану сәлем, көңіл-күйің жақсы болсын, ремонт бітсін, рахмет деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі дәл осылай Бануға сәлем жолдапты. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, осы сәтті пайдаланып барлық достарымды келе жатқан біздің кезекті алтын сандықтың отырысына шақырамыз. Отырыс 31 тамыз күні Алматы қаласында өтеді, сондықтан бәріңде қалмай, ертең 1 қыркүйек оқу жылы басталады деген сылтау айтпай, барлығын келулеріңді өтініп сұраймыз. Сәлем жолдаушы алтын сандықтың барлық өкілінің атынан Алмас деп жазған екен. Я, жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып бауырымыз Берікке сәлем жолдаймыз. Берік, бүгінгі күніңе сәттілік, күнің жақсылыққа, қуанышқа толы болғай деп жазыпты. Я, біз бүгінгі бағдарламаны дәл осы минуттарда, дәл осы секундтарда аяқтаймыз. Сіздерге, сіздермен бірге болған, қызмет еткен, микрофон алдында өзіңдерін паш еткен мен Самат Төреқұл 12 сағатта қайта өздеріңізге екі жақсылығымды тілесем, НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз. We'll be right back.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 12-ші сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Күнтізбеде 25-ші тамыз 2026 жыл. Кеше ғана жаз басталғанда еді. Қарап тұрсақ, жаздың соңғы айының соңғы күндеріне де келіп қалған екеміз. Бір аптадан кейін жаңа оқу жылы күзде келеді. Я уақыт өте жылдам. Біз ойлағаннан да жылдам. Басы осы уақытты тиімді пайдалануға тырысайық деген тілегіміз. Әрқашанда көңіл күйлеріңіз шат, шадыман болсын. Бір-бірлеріңізге деген құрметтеріңіз арта берсін. 12-ші сағатта ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда NS радиосының ұлы толқынынан алыстамаңыз.
1: Если радио, то

0: тексеріс.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Бәкен Әшімов көшесі оңтүстікке, Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 4 шақырымды құрап отыр. Төлеби көшесінде шығысқа Жароков көшесінен Мұханов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақынсара Сорбұлақ даңғыл жолында солтүстікке талап еткен аялдамадан Сорбұлақ даңғыл жолына дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Көтерин көшесі, Розбакиев көшесі оңтүстікке, Сахалинская көшесінен Дүйсенов көшесіне дейін көліктердің баяу жүріп жатқандығын аңғаруға болады. Сонымен қатар Бөгенбай Батыр көшесі батысқа Желтоқсан көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін ұзындығы 600 метр жабық тұр. Бұл көшеден міндетті түрде айналып өтуге шақырамыз. Ақпарат ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. НС радиосы қосылып болсын.
0: Кептеліссіз.

0: Айтарың жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. NS Радиосы.
1: Эфирді жалғастырамыз. Аша Матай мен Тамара Асар құрылтай депутаты атын алмады. Олардың есімі Қазақстан Халық партиясының сайлауалды тізімінде болған, алайда партия сайлаушылардың 3% дауысын ғана жинап құрылтайға өту үшін қажетті 5%-дық межеден аса алмады. Осылайша партия тізімдегі танымал мәдениет өкілдері тележүргізуші Аша Матай мен әнші Тамара Асар да депутаттық мандатқа ие болған жоқ. Шоу-бизнесте қоғамда осындай жаңалық, сізде өзгеріс болса жазыңыз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

Așa, și în calopturoara. Muzică pe la rândi.

жалғастырамыз. Егер де жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген ниетімізді білдіреміз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Жеңіс Қақпа отбасылық өмірі туралы ашық әңгімелеген, өнер иесі жұбайымен қарым-қатынасы, келіспеушіліктерді шешу және отбасы берекесін сақтау жайында пікір білдірді. Әншінің сөзінше, ерлі-зайыптылар дастархан басында тұрмыс пен бала тәрбиесінен бөлек, өнер, спорт, медицина, әлемдегі жаңалықтар, саяхат және түрлі елдердің мәдениеті туралы пікір алмасады екен. Кейде әңгімелер ұзаққа созылып кететіндігін жеткізген Жеңіс Қақпа кезілген отбасында пікір қайшылығы болу мүмкін екендігін атап өтті. Оның сөзінше, мұндай сәтте эмоцияға берілмей, сабыр сақтап, ашу басылған соң ортақ тіл табуға тырысқан жөн. Қажет болса, өзі де қателігін мойындап, кешірім сұрайтындығын айтты. Иә, шоу-бизнесте осындай жаңалық, сіздің өміріңізде өзгеріс болса жазыңыз, біз эфирде әрі қарай жалғастырамыз.

үшінші сағаттағы эфирді бастап кеттік. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 25 тамыз 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толу болғай. 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Спорт саласындағы ақпаратты да айтуға тырысамыз. Бірақ сізбен айтсақ, қызықтың барлығы алда. НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Келіссөз. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зинсал тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төле би көшесінде шығысқа Әуезов көшесінен 90 көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Жұмабаев көшесінде де батысқа Сельская көшесінен солтүстік айналым көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Сонымен қатар Северный кольцо көшесінде оңтүстікке әскери бөлім аялдамасынан май толтыру бекет не дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бәкен Әшімов көшесінде оңтүстікке Райымбек даңғылынан Сәбден көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Сонымен қатар Касманов көшесінде шығысқа Омышлы аялдамасынан Әзербаев көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүр боласыз. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
1: Кептеліссіз. Теперь сиди.

Бүгін 25 тамызда электр самокат тебушілерге қойылатын жаңа талаптар күшіне енген. Еске сала кетейік, 1 шілдеден бастап Қазақстанда электр самокат жүргізудің жаңа ережелері күшінге енген болатын. Онда жүргізушінің жасы, жүргізушінің куәлігі болуы және сақтандыру бойынша талаптар енгізілді. Алайда сол кезде Ішкі істер министрлігі электр самокат жүргізушілеріне қатысты тағы да бір қатаң шараны жарияланған болатын. 25 тамыздан бастап оларға тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолағымен жүруге тыйым салынып отыр. Бұрын тротуармен 6 шақырым сағатына шақырым аспайтын жылдамдықпен жүруге рұқсат етілетін. Енді электр самокатпен тек велосипед жолдары немесе велосипед жолақтарымен ғана жүруге болады. Егер ондай жолақ болмаса, жолдың оң жақ шетімен немесе сол жол жиегімен жүру қажет. Я, дәл осындай талаптар қойылған екен. Сізде егер электр самокат жүргізетін болсаңыз, бұл талаптарды міндет түрде біліп алғаныңыз дұрыс. Жалпы жолға шықсаңыз, діттеген жеріңізге аман-есен жетіңіз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Gündüzde söyleyip tanımsız, günce de kalmaydı bürünsüz. Enes Radyosu.
1: Астана, Алматы және Шымкентте 25-ші тамыздан орай қандай болмақ? Бүгін Алматыда өткінші жаңбыр жауады, күндіз ауа температурасы 28 градусқа дейін көтеріліп, түнде 16 градусқа дейін түседі. Желдің жылдамдығы 3.8 минут секундына болмақ. Астанада да өткінші жаңбыр күтіледі, күндіз ауа температурасы 23 градусқа дейін жетіп, түнде 13 градусқа дейін төмендейді. Ал Шымкентте бүгін күн ашық болады деп күтілуде, күндіз термометр бағаны 33 градусқа дейін жетіп, түнде 14 градусқа дейін түседі. Еліміздің үш мегаполисінде ауа райы осындай. Сіздің көңіл-күйіңіз әрқашанда тамаша болсын, ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Нағыз мамыргүл майы алтыннан да қымбат. Бір килограмның бағасы 100 мың долларға жетуі мүмкін.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
4: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Павлодар мұнай-химия зауытындағы жөндеу жұмыстары 2027 жылға шегерілді. Қазмұнайгаз шешімді жанармайға сұраныс артатын кезеңде ішкі нарықта тапшылыққа жол бермеу үшін қабылдаған. Компанияның мәліметінше, бұл мұнай өнімдерін үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етіп, жанармай тапшылығы қаупін азайтады. Павлодар және Атырау мұнай өңдеу зауыттары жөндеу аралық мерзімді 3 жылға ұзартуға дайындалып жатыр. Ал Қазақстанда бензин мен дизель отынының автокөлікпен шетелге шығаруға қойылған тыйым 21 қарашаға дейін ұзартылды. Ресей жанармай тапшылығына байланысты Түркиядан алғаш рет бензин сатып алды. Түркияның Мерсин портынан Ресейге шамамен 200 мың баррель бензин жөнелтілген. Танкер 31 шілдеде жолға шыққан. Қазір Ленинград облысындағы Приморск портына бағыт алған деген болжам бар. Шілдеден бері Ресейге теңіз арқылы бензин жеткізудің кемінде 5 жағдайы тіркелген. Елдегі жанармай тапшылығы мамыр айында басталып, тамызда қайта күшейген. Бірқатар өңірде бензин сатып оға шектеу енгізілген. Алматыда аула алдына шлагбаум орнату тәртібі өзгерді деп хабарлайды Караван Кизет. 16 тамыздан бастап жаңа талаптар күшіне енді. Енді тұрғындар шлагбаумды өз бетінше орната алмайды. Ол үшін мүлік иелерінің 3-тен 2-сінен астамының келісімі және аудан әкімдігінің рұқсаты қажет. Құрылғы төтенше жағдай қызметтерінің кедергісіз өтуін қамтамасыз етуі тиіс және автоматты түрде ашылатын болу керек. Бұрыннан орнатылған шлагбаумдарда жаңа талаптарға сәйкестендіріледі. Заңсыз орнатылған тосқауыл үшін 86 мың теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін. Алматыдағы Сайын көшесінде арнайы автобус жолағын сынақтан өткізу 20 тамызда аяқталды. 6 шақырымдық учаскеде пилоттық жоба кезінде автобустардың қозғалыс жылдамдығы артқан. Таңертеңгі қарбалас уақытта жылдамдық 12%, кешкі уақытта 18% өскен. Автобус аралықтары да қысқарған. Алайда арнайы жолақтың жалпы көлік қозғалысына әсері әзірге толық бағаланған жоқ. Әкімдік мониторингті жалғастырады. Қорытынды шешім оқу жылы басталғаннан кейін қыркүйектің ортасына қарай қабылдануы мүмкін. Қазақстанда аптап ыстық пен құрғақшылық су тапшылығы қаупін күшейтіп отыр. Сарапшы Қуаныш Өзбековтің айтуынша, елімізде ауыл шаруашылығы барлық судың шамамен 63% тұтынады. Оның жарысына жуығы егістікке жеткенше ысырап болады. Мамандар суару каналдарын жаңғыртып, суды цифрлық есепке алуды және тамшылатып суару технологияларын кеңейтуді ұсынады. Сонымен қатар Қазақстандағы өзен ағынының жарысына жуығы Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және Ресей аумағында қалыптасады. Сондықтан су қауіпсіздігі ел ішіндегі тиімді пайдаланумен қатар көрші мемлекеттермен трансшекаралық су ресурстарын бірлесіп басқаруға да байланысты. Мамандар каналдарды жаңғыртып, суды цифрлық есепке алуды және су үнемдеу технологияларын кеңейтуді ұсынады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 457 теңге 99 тиын, евро 534 теңге 15 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 47 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күнде 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күнде 28 градус ыстық, түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

Қазақ үні байтар еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.кз сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда 2026 жылы некеге тұру үшін ең танымал ай маусым болған. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, осы айда 15192 жұп некесін ресми тіркеген. Екінші орында шілде 11674 неке, ал сәуір айында 8001 жұп отбасын құрған. Неке саны бойынша Алматы, Астана және Түркістан облысы алғашқы үштікте. Бұған дейін Қазақстанда үйлену тойлары ең көп өтетін ай ретінде тамыз көш бастап келген. Қазақстанда оқу жылы қарсаңында назар аударыңыз балалар акциясы басталды. Полиция мектептер маңындағы бақылауды күшейтіп, жол көлік оқиғаларымен балалар жарақатының алдын алуға басымдық беріп отыр. Мамандар жаяу жүргіншілер өткелдерін, жол белгілері мен таңбаларын, сондай-ақ мектеп автобустарының қауіпсіздігін тексеруде. Тексеру нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою үшін 548 нұсқама берілді. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерді мектеп маңында жылдамдықты сақтап, жолда балалардың күтпеген жерден шығуы мүмкін екенін ескеруге шақырды. Ата-аналарға балаларға көшеде, мектепте, қоғамдық көлікте және интернетте қауіпсіздік ережелерін түсіндіру ұсынылды. Қырғызстанда 1-6 қыркүйек аралығында өтетін 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының билет бағасы жарияланды деп хабарлайды 24 кизет. Ыстық көлдегі қырчын шатқалында өтетін мәдени және спорттық сайыстарға кіру тегін, ал Рух Ордуа орталығы Дордой Номат амфитеатры мен ипподромдағы шараларға билет 500 сом тұрады. Көкпар мен көкпөру финалына билет 1000 сом. Жабылу рәсімінің билеттері орын санатына қарай 500-ден 4000 сомға дейін сатылады. Билеттерді онлайн немесе ресми кассалардан алуға болады. 1-ші қыркүйектен бастап Қазақстанда биологиялық белсенді қоспаларды міндетті цифрлық таңбалау енгізіледі. Енді елде өндірілетін және шетелден әкелінетін әрбір биологиялық белсенді қоспа қаптамасында дата матрикс коды болуы керек. Тұтынушы нақты өнім қосымшасы арқылы өнімнің заңдылығын, өндірушісін және жарамдылық мерзімін тексере алады. Ал 2027 жылғы 1 наурыздан бастап биологиялық белсенді қоспаның өндірушіден дүкен немесе дәріхана сөресіне дейінгі қозғалысы электронды түрде бақыланады. 1-ші қыркүйекке дейін өндірілген немесе әкелінген таңбаланбаған өнімдерді жарамдылық мерзімі аяқталғанша сатуға рұқсат етіледі. Илон Маск адамзаттың жойылып бара жатқанын мәлімдеді. Ол бұл пікірін Сингапурдағы туу көрсеткішінің төмендеуіне қатысты жазбасында білдірді. Маск әлеуметтік желідегі парақшасында адамдар жойылып бара жатыр деп жазған. Сингапурда халық санының азаюына жол бермеу үшін тұрғын үйдің қол жетімділігін арттыру және ата-аналарға берілетін демалысты ұзарту сияқты шаралар қолға алынған. Ел премьер-министрі балаға туған сәтінен 17 жасқа толғанға дейін 55000 доллардан астам қаржылай қолдау көрсетілетінін мәлімдеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 457 теңге 99 тиын, евро 534 теңге 15 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 47 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күнді 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнді 28 градус ыстық, түнде 15 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: әуеннен жалғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

Наша Халтурада. Музика Пелаган і

Colorado. Música para Lahan y

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тек 1992 жылы ғана Ватикан жердің күнді айналатынын ресми түрде мойындады.
2: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін Капсикам менің кішім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіру мүмкін.
3: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
4: МС радиосында жарнама. 356

0: Мысли. Те, кто быстро запрягают, очень сильно напрягают.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиялардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше студияда Ләззат Әбдіреева. Құрылтай сайлауында қай партия қанша мандат алғаны белгілі болды. Орталық сайлау комиссиясының қорытындысы бойынша 5 партия депутаттық мандаттарды бөліске салуға қатысады. Әділет партиясы 110 мандатпен басымдыққа ие болды. Ауыл партиясы 10, Республика 9, Ақжол партиясы мен Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 8 мандаттан алды. Ал 5%-дық межеден өте алмаған Байтақ Жасылдар партиясы мен Қазақстан халық партиясы мандаттарды бөлуге қатыспайды. Бұған дейін орталық сайлау комиссиясы құрылтай сайлауының алдын ала нәтижелерін жариялаған. Әділет партиясы 71% дауыс жинаса, ауыл партиясы 6, Республика 5.106, Ақжол 5.21, ал Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 5.11% дауыс алған. Алматыдан Астанаға бағыт алған Flyer Astana әуе компаниясының FS-7063 рейсі 2 сағатқа кешікті. Әлеуметтік желі қолданушысының айтуынша, жолаушылардың бірі қол жүгінің белгіленген нормадан 400 грамм артық болған үшін рейстен түсірілген. Жолаушы қосымша 11 000 теңге төлегеніне қарамастан ұшақтан шығарылған. Әуе компаниясы жолаушының тасымалданудан бас тарту туралы шешім қабылданғанын растады. Қауіпсіздік талаптарына сәйкес борттағы барлық жолаушы ұшақтан сүрліп, әуе кемесі қайта тексерілген. Олжас Бектенов басқарған үкімет қызметін аяқтауға дайындалып жатыр. 2,5 жыл ішінде елде бірқатар ірі саяси және экономикалық өзгеріс болды. 2024 жылы үкімет ауқымды су тасқыны салдарын жоюмен айналысты. 2025 жылы жаңа салық кодексі қабылданып, қосылған құн салығы мөлшерлемесі 12-16%-ға көтерілді. Сол жылы экономика 6,5%-ға өскенімен инфляция 12,3% болды. Ал биыл жаңа конституция күшіне енді, 2 палаталы парламенттің орнына 1 палаталы құрылтай құрылды. 23 тамызда құрылтайдың алғашқы сайлауы өтті. Осылайша Бектенов кабинеті елдегі маңызды саяси және экономикалық өзгерістер кезеңінде жұмыс істеді. 1 қыркүйектен бастап шетелде жүрген қазақстандықтарға паспорт рәсімдеу тәртібі өзгереді. Жаңа ережеге сәйкес азаматтар паспорт алу үшін сол елдегі Қазақстанның елшілігіне немесе консулдық мекемесіне жүгіне алады. Құжат цифрлық жүйеге қосылған мекемелерде 40 жұмыс күн ішінде, ал жүйеге қосылмаған жағдайда 90 күнге дейін рәсімделеді. Жаңа тәртіп шетелде тұрақты тұратын азаматтарға, студенттер мен еңбек шарты бойынша жұмыс істейтіндерге, сондай-ақ кейбір ерекше санаттағы азаматтарға қатысты. Қазақстан халқының жартысына жуығы тұрақты түрде дене шынықтырумен және спортпен айналысады. Ұлттық статистика бюросының 2026 жылғы сауалнамасына сәйкес, ел тұрғындарының 50% спортпен шұғылданады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1%-дық тармаққа жоғары. Қала тұрғындарының белсенділігі 49%, ауыл тұрғындарында 45%. Алматы спортқа белсенді өңірлердің қатарында. Мұнда 58 жастан асқан тұрғындардың 30% өз бетінше жаттығады. Ал спорт секциялар мен жаттығу залдарына баратын алматылық әйелдердің үлесі 16,5%-ға жеткен. Жаздың соңында ел аумағында қар жауады. Қазгидромет мамандарының мәліметінше, елдің кей аймақтарында жаңбыр соңы сулы қарға ұласу ықтимал. Ал бірқатар өңірде ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі. 26-27 тамыз күндері түнде еліміздің шығыс мен оңтүстік шығысындағы таулы аймақтарда жаңбыр соңы қарға ұласу ықтимал. Солтүстік, орталық және оңтүстік өңірлерде ауа температурасы 35 градусқа дейін ыстық болады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 457 теңге 99 тиын, евро 534 теңге 15 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 47 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күндіз 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 15 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Түйенің өркешіне қарамастан тік омыртқасы бар.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.